slåteam i dag. Dette er ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio. Så

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han

0: der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg arbeid i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt for en Impala, det var gærfin bilskisede. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sann.

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i kø.
1: Howdy folks, this is Eric Mall. You're listening to O Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: vi. Bli med ut i lånet, så kan vi flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag? Så

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette er Torgeir Valdemar. Du hører på Radio Ordentlig. Ordentlig radio.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelser han sjøl har trøkka ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

sang om himmelriket.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, her er Ronny Grannes. Du hører på Ordentlig Radio.

0: ikke var det som fotspor i sand. Hei, dette er Kristoffer.
1: Og det her er Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

0: Brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte med.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

lukta di dufter kjærlighet fra hennes hår. Stiger en sang opp fra hjertet ditt,

med takvindu der oppe.

Hei, det er Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Auto, Mixa X og Bien Stack, Pille Crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp Steam Road. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Auto, Mixa X og Bien Stack, Pille Crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp Steam Road.

forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå babies holder på å rime opp til altere. Hører ekser rope fjern, hva er det skjer som altere? Takk tok et åpent sår og helte mer saltere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige tonen til å skape indre ro i sjela.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekk og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette her er Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette er Live Foyen Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.

dronningen av Vaterland. Født i skam på tukt.

Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio. It's a new Windows production.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.
1: Yeah.

0: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Maria Haukås Mittet, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: Hello, this is my record. Welcome to it.
2: Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Yeah.

0: VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på'n igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som var litt en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Jahn Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk som, kan, som jeg trygt kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock, som kom i 1998, og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet, og her hører vi Letter to My Girlfriend og hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeldt pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album dette her.

Det var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de er lavmelte og behagelige, og lages flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestere som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De ga ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobne Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian og endte opp som countryrocker i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terje Tysland lærte seg å spille trekkspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også er fra, altså født i Framsås. Han har spilt mye sammen med kameraten Åge Aleksandersen, og er kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og hvermann. Han har utgitt 25 album, og har vært veldig produktiv i de årene han har holdt på. Dette er «Hva du er så glad for» fra albumet «Stakkars klovn» fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klån var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, for han tok over som vokalist i Purple Ace, da Jan Teigen gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe. Og jobbet som lydtekniker også i blant annet Talentstudio. Han født i Bø i Vesterålen i 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med den teksten her også.

Dette var altså låta Rekkene med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig, dyktig, dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland og fra Kristiansand.

So Many Years, helt en, So Many Wars selvfølgelig, unnskyld, het denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid, og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonsert har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og er fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Dette var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag. Og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg. Og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et countryrockband fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig countryrockband, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Wu på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All We Have Is The Past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da det het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feinere kontrarock fra denne dyktige duoen. Den kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trang Fødsel, og låta heter Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger. Og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: Låt om livet og livets gåta.
1: Låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevåt. Mest ikke mote, det finnes nok en låt som kan få deg

0: men ta ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå,
1: og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Felix.
2: Hei, det er Stian.
3: Hei, det er MK, og sammen er vi MK's Marvelous Medicine.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på'n igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som litt av en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk, som jeg trykker kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock, som kom i 1998, og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet, og her hører vi Letter to My Girlfriend, og hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køen på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeldt pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album dette her.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de er lavmelte og behagelige, og lages flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen, og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestre som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også av Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De ga ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobene Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian, og endte opp som countryrockere i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen, og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terje Tysland lærte seg å spille trekspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar, og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også fra, altså født i Framsås. Han har spilt mye sammen med kameratene Åge Aleksandersen, og kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og hvermann. Han har utgitt 25 album, og har vært veldig produktiv i de årene han har holdt på. Dette er «Hva du er så glad for» fra albumet «Stakkars klovn» fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klån var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, for han tok over som vokalist I Popul Ace, da han tegnet gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe, og jobbet som lydtekniker også I blant annet Talentstudio. Han født I Bø I Vesterålen I 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med den teksten her.

Etter var altså låta Rekkene med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig, dyktig, dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland og fra Kristiansand.

So many wars, helt denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid. Og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonsertet har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og er fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen, så jeg kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Dette var altså Åge Aleksandersen, som tydeligvis hadde hatt en fin dag. Og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg. Og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette er her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September When, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et kontraktband fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Soft, og ønsket å lage et skikkelig kontraktband, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

annonsert på begynnelsen. Dette Purple Voo på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All We Have Is The Past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da de het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feiner

kontrarock fra dette, denne dyktige duoen. Han kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trang Fødsel, og låta het Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: God dag. Dette Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk. You.

Slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK, så kanskje dette er siste gang.

fine pupper jeg har sett, men jeg snakket med en bonde uten sans og kultur. Han sa greia ikke fasongen, men størrelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fin

0: til lunsj. Ute.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Oliver Hallbroker, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Første runde på 36-8.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Stop and stay walking down the road again for the better for some peace.
1: Hallo, det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Karl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Grandiosa Electrolux. Et usynlig jerga med elektrosjokk. Gjorde et hopp, tok et pust, droppa skolen. Jævla dust, karriereveilederen ringer årlig og sjekker om det har begynt å gå dårlig. Rekk opp hånda hvis du aldri satte komma. Rekk opp hånda hvis du aldri rakk opp hånda.

0: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel ungkar,

0: så trekk opp på skuldrene og resten på høyden, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, han er gammel unkar.

0: i botten og nøye seg med det. Men om før
1: jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt.

0: I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei sammen, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn er Daniel Erskedal.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna

0: toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk. På ordentlig radio.
2: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på ordentlig radio.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
3: Er du klar for drikkeviser? Det er nemlig tema i dagens program. Det finnes et utall av slike viser, noen svært korte som bare avsynges før eller etter en skål i lystig lag under et måltid. Andre drikkeviser kan være mer lyriske og gi en hyllest til edle dråper. Hvor edle de ulike dråpene er, om man sammenligner øl, vin og dram, skal jeg ikke gå inn på her. Men jeg tør påstå at øl er den alkoholholdige drikken som det spesifikt er laget flest drikkeviser om i Norge. Louis Jacobi er en av dem som har gitt øl en hedersplass. Så her synger han «Jeg har øl».
4: Min nabo samler gull og sølv, og rikdom er hans mål. Jeg samler

0: Ølletør, en hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt, jeg er rik, jeg gir alt, jeg har øl. Min tante synger salmesang, i troen er hun trygg, jeg synger til vårt beger klang, i tro på dette brygge. Vi har synder som skal telles ved St. Petersport en gang, tro om dommen kanskje felles over øl og vise sang. En hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt, jeg er rik, jeg eier alt, jeg har øl.
1: «Jeg har øl», sang Louis Jacobi. Han har for øvrig gitt ut både sangbok og platealbum der han hyller ølet. Derfor vil han få slippe til flere ganger i løpet av programmet med noen av disse. Men nå er det en amerikansk artist med norske forfedre som skal få fremføre en av drikkevisene som svært mange nordmenn har vært med på i lystig lag. Artisten heter Knut Bell, og sangen her, hentet fra albumet Songs of Our Forefathers, har titlen «Ut etter øl» og fremføres selvfølgelig på norsk.

Det var en god gammel bondemann, sang Knut Bell, eller Ut etter øl, som titlen var her. Ole Paus, som har både skrevet og sunget noe som kan kalles drikkeviser, har øl hjemme i motsetning til bondemannen. Paus forteller om en som etter en fuktig kveld ute ikke har andre tanker enn å komme seg fortest mulig hjem. Øl i kjøleskapet hjemme er hans trøst.

gang har aldri vært så stygg. Tore Skogman ville sikkert kalt en stygg. Han åpner kjøleskap, ingenting. Størkna blod i håret, men ingen sting. Om han bare hadde øl. Halsen hans er så, den står i brann. Han skrur på springen, får i seg litt vann. En kasse eksport var mer enn nok. Nok til ingenting, han gikk amok. Mens alle brilleballer pimpa vin, spilte han sin rolle bra som svin. Fylla sitter temmelig tungt igjen.

Der fikk Ole Paus slukket tørsten med øl i kjøleskapet hjemme. Da får Louis Jacobi slippe til igjen, og nå med påstanden «Pils er sunt året rundt».

Da er det slått fast, pils sunt året rundt, i hvert fall ifølge Louis Jacobi. Men det er ikke bare øl som blir hyllet til sang og musikk. Brennevin i ulike kvaliteter blir også tiljublet musikalsk. Men søker man etter låter med sprit i, er det vanskelig å komme utenom det jeg vil kalle rølpeviser. En av dem har jeg funnet i albumet Grisefest. Det er gruppa Trøst og Bære som fremfører Hjemmebrenneriet.

0: Hjemmebrenneriet var det Trøst og Bære som sto for. En helt annen stemning av hjemmebrenn skal Ole Paus bidra til. Litt melankolsk synger han «Skål i heimebrent», uten å slå hæla i taket eller invitere til fest.
1: En skål i heimbrent for vårt liv, drikk ut min bleike bror. Vi trenger en trøst slik en trøstesløs kveld, da unggrana brester med frostsprø smell og berguven høyer i nord.

sprukne krus. Men sorgene drukner vel også i den, og kan du ei vise om kjærlighet, venn, så syng den og salt den med snus. Vår ungdom er godt, minnene er som en nedsnødd slott, der hvor blå klokka

0: glimmer i sprit og ler med sin nå bleike munn.
1: Ole Paus tok skål i heimebrent. Den skålen tror jeg også Lalla Karlsen slutter seg til når hun synger revyvisa «Ei helei, ei halei, for to» fra 1979.
2: Løkka en snodig ting, den finnes overalt. Den kan til med finne fram under brua igjen fram. Så sant du har et menneske som du kan dela med. For alt du trenger på jord er helei, halei, til to.

Vi synger og traller i all slags vær. Halleluja, halleluja, hallalo. For alt det vi trenger i verden er i helei, i halvei til vær. Dere søker lykka i penger og stas og pønt.

er litt skralt. Det er ikke ofte vi mangler Helei, vi to. Litt brød og lommos får jeg hver dag. Gud veit om tar det fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid noe. Helei, halei til to. Om senga er en fillesekk, det har ikke spor å si. Om det er litt gjennomtrekk, våkner Emil like kjekk, for jenta

0: Hele, alle etter to. De veit når en elsker og drekker støtt, kan en bli litt trøtt. Hør elva klukker og strømmer, og bussen i mild ro. Og snart skal jeg ligge i armen hans og kikke på stjernenes glans. Og vekken i morra når den er litt matt. Med hele, ja, halve, god natt.
1: Det var Lalla Karlsen som var fornøyd med et beskjedent liv, bare det ble ei helei, ei halei for to. Nestemann, som også var revyartist, er nå i ferd med å legge ut på en kjøretur sammen med kompisen Karl Johan. Men det høres ut som det hadde vært best om de lot bilen stå. Ikke så rart at de til syvende og sist blir stoppet av politiet, men sjåføren hevder at verken han eller kompisen har drukket brennevin. Så vi får høre da hvor troverdig Einar Roses forklaring om bilkjøringen er i visa Karl Johan og jeg.

Karl Johan og jeg var Einar Roses fortelling, og skal vi tro hans forklaring, har ikke sangen noe i et program om drikkeviser å gjøre. Men Einar Rose var ikke akkurat kjent for å spytte glasset i sine revyviser og sketsjer. Og Tom Mathisen og Herodes Falsk er ikke i tvil. Fylla har skylda, synger de.

0: tar bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla.
1: Fylla her skylda.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet.
1: Fylla her skylda.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa.
1: Fylla her skylda.
0: Når du tror du har dansa, men har gnagsår på knæra.
1: Fylla her skylda.
2: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre Prøysen synge. Du skal få en dag i morgen.
0: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga.
1: Fylla her skylda.
0: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza.
1: Fylla her skylda.
0: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage.
1: Fylla her skylda.
0: Når du har sjekket opp din dame og tatt deg med hjem og sovna.
1: Fylla her skylda.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta, men fremdeles er tørst.
1: Fylla her skylda.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født.
1: Fylla her skylda. Fylla her skylda. Fylla her skylda.
0: Og så svinger vi.
1: Fylla her skylda.
0: På seilen.
1: Fylla her skylda.
0: Yeah.
3: Fylla her skylda, forklarte Tom Mathisen og Herodes Falsk. Men det er heldigvis mange som klarer å omgås alkohol uten å få problemer, og har et litt mer sofistikert forhold til edle dråper. Derfor skal sangselskapet Gullbergs akademiske kor få følge på med en drammepotpourri. De er innom flere kjente strofer og gir et hederlig og kultivert bidrag til feststemning.

Sangselskapet Gullbergs akademiske kor skålte seg gjennom drammepotpourri. Og når vi først er innom korsang, la jeg like godt den norske studentsangforeningen nå få sprette korken på champagnegaloppen.

Ingen tvil om at det var champagnegaloppen Den norske studentsangforening elegant fremførte her. En overgang fra champagne til øl er vel ikke noe å anbefale, og de færreste vil nok velge øl etter friske, sprudlende dråper. Likevel, Otto Nilsen har faktisk fått med seg det samme studentkoret når han lovpriser ølet med sangen «En øl i handa».

Otto Nilsen la ikke skjul på at han foretrakk en øl i handa. En annen ølentusiast er musiker og forfatter Kåre Siem. Han levde fra 1914 til 1986 og arbeidet blant annet som konsertpianist og kapellmester ved Chat Noir og Oslo Nye Teater. Han var også president i Folkeaksjonen for Pilsen. Derfor ble han hedret som årets ølhund i 1975. Her fremfører han sin egen ølsalme.

0: all min sjel tar del i denne takk.
1: Ølhunden Kåre Siem sang ølsalme, salme skrevet med PS. Men før ølserveringen fortsetter skal dere få smake på en Bislett spesial. Det er fra den gang skøyteløp var den store vinteridretten i Norge, med løpere som Hjallis, Kuppern og Fred Anton Meyer. Folk gikk mann av huset for å være til stede på Bislett når de store mesterskapene foregikk og de norske skøyteløperne forsynte seg grovt av medaljefatet. Men for publikum kunne det bli litt kjølig på tribunen når man sto og heiet runde etter runde på 5000 og 10000 meteren. Det var da termosen ble tatt frem som et middel mot kulda, og det var vel såpass sterke saker iblandet teen at det til og med kunne hjelpe isens helter å finne formen om det skulle knipe. Så det er dette gruppa Nordre Sving forteller om når de fremfører Bislett spesial.

0: Der tonet publikumsbrølet ut fra tribunen etter Nordre Svings Bislett spesial. Men tilbake til øl. Jeg nevnte tidligere at Kåre Siem ble kåret til årets ølhund i 1975. Bryggeriforeningens årlige kåring til denne utmerkelsen startet i 1973 og pågår fortsatt, men med et avbrekk på 16 år mellom 1993 og 2010. En av ølhundene er også venstreleder Trine Skei Grande. Hun ble hedret som årets ølhund i 2015. Tittelen deler hun med flere, blant andre visesangeren Louise Jacobi, og det er han og ikke kulturministeren i 2018 som nå skal synge «Til pilsens venner».
1: Tenk deg reker fra fisken på brygga.

hadde meg tungt for brystet, men en halv liter pils gjør meg hel. Tenk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste og la oss få ro.

Tenk deg nytrukken torsk på tallerken, og en nytrukken pils i din hånd. Den som da velger lettøl i stedet, mangler smaksans, men aller mest ånd.

Til pilsens venner sang ølhunden Louis Jacobi. Alf Kranner er nestemann ut. Han har en oppfordring som handler om å nyte livet gjennom vin, elskov og musikk, selv om titlen er så enkel som «Drikkevise».

vennskap og løfter i ditt blikk. Skål for hvert et vinglass jeg fikk drikke før jeg gikk. Skål for dine bryster, skål for lukten av ditt hår.

0: Hver gang jeg kommer, se opp mot Betelgøse, kjenn jegerhjertets glød, kanalens røde rose, jeg trukter i ditt skjød.
1: Her er det ingen grunn til å si annet enn at dette var Øyvind Sund med Jonas Skålevise. Nå er det snart på tide for programlederen til å trekke seg tilbake, men kan ikke dy seg for å slippe til Louis Jacobi enda en gang. Han roer ned stemningen og har en god moral i sin avslutning. La oss strekke oss tilbake.

La oss trekke oss tilbake, foreslo Louis Jacobi. Men nå er ikke programlederen av dem som pleier å gå først hjem, så han følger gjerne oppfordringen fra Terje Nilsen til å ta ei øl til. Men så får det være slutt. Derfor sier jeg, skål for et hyggelig følge og vel hjem

nederst i byen, innerst i barn. Sett deg og murra som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det pent. Nass, kulla, duden, eventyr. Ha det dame. Men det er lenge, lenge siden det er en fin dame.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk.

Det var de friske taktene ifra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samlet det navn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli: da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia, og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordstrøm, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

Inger Nordström fra Sverige var, og sikkert fremdeles er, et stort trekspiltalent. Men hun ble enda mer kjent i hjemlandet sitt som countryartist, og det er hun fremdeles. Men vi håper og tror at vi kanskje kan få høre hennes glitrende samspill med Sigmund Dehli en eller annen gang i fremtiden. For de har nok ikke glemt kunstene, noen av dem. På låge 2, altså på låve nummer 2, har Sigmund Dehli kalt en melodi som er på denne platen, som altså heter Duett. Denne platen ble tildelt Belgprisen som den beste plateinnspilling innen trekspillsjangeren, og denne prisen ble utdelt under et stort arrangement i Grieghallen under en trekspillgalla der. Det er altså en ypperlig plate med 12 melodier, hvor de leker seg gjennom et spenstig repertoar, og både Sigmund Dehli og Inger Nordström viser hvilke formidable musikere det er. Dette med en Dehli-komposisjon, som for øvrig er den eneste han har laget på denne platen selv, på Loge 2.

Den melodien som nå kommer ifra samme CD-duett med Inger Nordstrøm og Sigmund Dehli, der anbefaler jeg deg å sette deg ned. I hvert fall må du ikke prøve å danse til, men sett deg godt til rette og tenk deg at du sitter på et tog, et sted i Amerika, for det er der melodien kommer fra. John Gart heter komponisten. Men det ryker unna, for dette må jo være et tog som går i en viss hastighet. Og det er tydeligvis vinter, for melodien har titelen Snow Train Shuffle. Og hør hvordan dette samspillet, og hør hvor fantastisk teknikk og musikalitet disse to, Inger Nordstrøm og Sigmund Dehli, fremlegger her.

så over til. Ja, det bruker man gjerne som en frase ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli i det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var i 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer i neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her er det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, Reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det er moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det er glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene for Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anitas orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av CD-platen til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Da blev jentene glad, och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Glad Dan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles. Men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willy Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørskråka. Men det må jo ha noe med en kråk å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Cato Berggren på CD-en, traktere trekspill. Ole Alsethau, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skjulte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

var i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen. Det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titeln Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekkspillet som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Ollegren på trekkspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hekta på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Manuelt arbeid og sånn, jeg måker nesten aldri snøen for hånd. Jeg bare tramper rundt og lar mangle på ozon gjøre resten.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Det Kontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio. I was just a kid.

to hold. It felt so wrong, and I still

sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man er liten. Men det er verre å være bleik når man er stor. Folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.